0: Und bei Annette, also hast du auch mal im Ausland gearbeitet oder gespielt oder studiert oder so?
1: Ja, on kokkupuuteid välismaaga küll. Mul on erinevaid enda projekte, millega ma olen esinenud välismaal. Et mul on sooloprojekt, mis on natuke rohkem indimuusika. Siis mul on duo bassimängijaga Tam Tam, kellega olen samuti mänginud festivalidel Euroopas. Aga kõige ulatuslikum rahvusvaheline projekt on mul koos prantsuse trioga David Chevalier Trio, kellega oleme tuuritanud 2024. aastast ja kirjutanud koos siis programmi. Mhm.
2: Ja, genau. Also sie hat dann ein paar Projekte von ihr erwähnt. Also sie ist sehr, sehr aktiv. Sie hat wirklich